А нотата е пасата, а ще пезе ще дата, стам ангора бръчата. Бриагата да мура, а седи на ганзу, и ще рига, ну не, ще варим на римана.